Ejina semi sunye di abon paye. Yeah, Luke chapter 1, verse 45 to 49. Luke asempa, eti bako, edichemu, edrianay enum, edikosi, edrianay enkono. Enona ye di abon paye. Pacho kase erade, ene anatri, ene anopayi, ene teyi, erade semeni, mwa benyam, ewo wenim, ne menye wenim, eni soa, misre wo Yesu Kristo dimu se, bribi biera, ebe tumia ye akwansi die, ama mi mpai bo. Misre se. Erwade odi be cheme. Efisa wasem se. Wonsa enye chie se ensu ojie. Na wasumu nye dru se ente asem. Na diye maye ni untem eware. Eni ye mumu ye. Ente erwade se mumu ye bi. Ewa makume mua. Fache mi, enfu msuo, kase mu, adjuni mu, insusuye mu, anamu otu mu, elwade fache mi, menime yire ni mi ma, elwade fache ye, menime nyanu mni ye mani ya sifu, elwade fache ye, yani ya tiye fu, elwade fache ye, ewe Yesu Kristo dimo, pacho kase elwade, sre ahon den, Empire bo amo den. Hong Kong kwa hon den. Mra yen so. Ewo ye empire bo imo. Ewo Yesu Kristo di imo. Ewo Yesu Kristo di imo. Ewo Yesu Kristo di imo. Ene ya bo empire. Yako swa bo empire. Yako swa bo empire. Luke chapter 1 verse 45 and he say. Enshirani niye wajiedi. Enshirani niye wajiedi. Anano, Yesu kachire suyafo ni se. Se, munya jidie tise sinapifuwa aba. Se muo jidie tise sinapifuwa aba. Anaya sinapia aba. Mube tumia kasa. Ama emipoyi. Etu tuwa kogu epo bunumo. Anani wa suya fono kachire Yesu sabra na wanuo edi nkomo na asembi enu Yesu kasa yuye na suya fono se. Anie tuye njidie mu. Anani papa bi adene baba Yesu nchen. Na ewo wane papa nukasa ye muno. Papa nese. Mijidi, nanso, tu, mijia, minyi, nienu mu.

bia oni me urade ne nka ne ope onka so no de e ono ana ho odin mia me widiem ne ma pru me widiem papa wa ya de pa wa bre nanso me ka kire o sese nya me amfa asomu dro bi ansomu ama wa ka wunti me nuru ba bia wa dri da me ka kire wo nso so wodane no nso a kyerese se wo nso wa anye wadwen se wo beye bibia enkade akura ne nyame beto ni nhyira no nso aguso